ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa? Nej, så jag hoppas.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Sommer, sol, sommer och alltid musik.

fortsätter och dagens kvartfinal är mellan Frankrike och Marokko I Norge. Vart en dag I vila nu vet du, folk har fått pusta lite grann I tre och framöver då. Så det jo ganske mange store kamper. Dagens kamp, Frankrike mot Marokko, klokken 22.00. Hvem går videre fra den kvartfinalen og inn I den første semifinalen? Det får vi vite I kveld. I morgen så det Spania mot Belgia. Ja, jeg tror jeg har en favoritt der. Jeg tror Spania går videre derifra. Og så har vi da Norge mot England på lørdag. Den lukter norsk seier der altså. Og så har vi den, ja... Søndagen så starter første. Det det Argentina mot Egypt eller Schweiz-Colombia. Det blir godt å få litt mer fotball. Vi skal straks høre begge med Madcon. Alfa Sutta, så det puls på MP3.

med B3 sammen med Lucas Estrada Palm Monkey. Vi hører straks dagens siste låt her hos meg. Jeg tegner tempo av Sara Larsson det. Og så Amir back on track med deg I morgen. Og så høres vi to igjen da. Snart! Og så får du en fin torsdag. Heia Marokko, og heia Frankrike da.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Dump i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, har lite finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.